0: obetimi afre mi awoche nyame asem ni apunta amara kuni na ati ule paso ti se apia wonder the sorry na me no bom shi na obeye shi na be pray nyame shi na
1: Samenu ya beshire bradi denyina. Ebra ye yewo ye numu.